0: CBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
1: Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн бацхан уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт хүрдэг Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлалт ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
2: Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian Colon үндэсний Wurundjeri Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абориген болон Торисын хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
1: Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж Монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг аль биесний эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австрал оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast Австрали дахь монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орон зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. Сайн мэцхан уу Space Mongolia-ийн сонсогчдоо, алдаанаасаа суралцсан цувралын маань шинэ дугаар орж байна. Энэ удаад бид нар Bridge Blue Immigration агентлагийн маркетинг албаны ажилтан, боловсролын зөвлөхөр ажилтан уран төгстөө ярилцах гэж байна. За Юка гэвэл одоо манай Facebook-ийн хэрэглэгчид илүү сайн мэдэх байх гэж бодож байна. За сайн уу?
2: Аа сайн уу ундраа. Өдрийн мэнд. За мөн SBS Mongolia-гийн сонсогч болондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
1: Маш их баярлалаа. Юка чамтай уулзсанаа би чиний хийдэг гоё гоё рилүүдэд дуртай шүү гэдгийг хэлчихье. Ялангуяа хүүхдүүдэд амттай, хоёр хүн орцтой, бүрхэн амттай хийж өгье гэдэг видеонуудад би амар дуртай.
2: Өтөө мө ямар гоё юм. За баярлаа.
1: Би зарим нь бас дагаж хийж үтсэн. Айгу хөөх юм билээ. Obvious-тай, банантай хөөх амтнуудыг бас хүүхдтэд хийж өгдөг шүү. Чиний жороор бичлээ.
2: Оо, ямар гоё юм. Баярлаа.
1: Bridge Blue-гийн хүн орж ирэх гэхээр хүмүүс магадгүй видеотой холбоотой зүйл ярих юм бол гэсэн хүлээлт өгч магадгүй юм. За гэхдээ манай одоо энэ цувралын маань сэдв бол бид нар алдаанаасаа суралцъя гэдэг одоо сэдвтэй. Тэгэхээр бид хоёр виз гэхээсээ илүү за уран төгс гэдэг хувь хүнтэй ярилцахаар шийдсэн юм аа. Тэгээд Австралид танай гэр бүл хэзээ ирсэн бэ? Ямар зорилготой ирсэн бэ? Хоёул эхлээд чамтай сайхан танилцаад тэгээд хоёул үндсэн сэдвээр орох уу?
2: За тэгье. За яг анх 2014 онд нөхөртөө хүүхдтэйгээ хамт Австралид иржсэн. За ирсэн яг зорилго нь болохоор мастертаа сурахаар иржсэн. За тэгээд одоо ингээд бодоход 11 жилийн өмнө бэн. Тэгээд айгүй их цаг хугацаа бас өнгөрчээ одоо ингээд харахад. Тэгээд тухайн үедээ болохоор яг мастерд сурах байсан чи яг миний хэлний одоо мэдлэгийн түвшин яг шалгуурыг бол хангахгүй байсан болохоор би хэлний бэлтгэл дээр нэмэх нь мастердгээ сурахаар ирсэн. За тэгээд Graduate Certificate in International Business гэдэг ангийг бол Central Queensland University-г төгссөн. За дараа нь Master of Commerce-ийг Charles George University-г бол төгссөн. Яг анх ол Сиднейд ирээд Сидней хотод амьдраад байж байгаа тухайн үедээ яг ээж маань ерөн хүнд өвчтэй байсан. За илэгний 25 дрын сүлийн шатгээд за тэгээд яг ээжигээ хагалгаанд оруулах гээд Монгол төр зур очицсан байх үед маань ковид гараад тэгээд ерөн бол Монголд гацаад тэгээд сая 2024 онд буцаад Австралид ирсэн. Тэгээд яг ирээд нэг 2-3 7 хоногийн дараа ч юм уу да яг Bridge Blue-д ажиллаж эхэлсэн. Brisbane хот

0: хариуцаад.
1: Австралид 11 жил амьдарсан энэ хугацаанд чи эргэж хараад магадгүй нэг энэ зүйлийг би алдсан байж магадгүй. Гэхдээ эргээд засчихвал бусдад бас хэрэгтэй юм да, сургамжтай юм да гэж бодсон зүйл юу байдаг вэ?
0: За яг энэ хугацаанд гэдгээр яг энэ сэдвийг бодохоор надад ер нь нэг орж ирж байгаа одоо санаач гэх юм уу, ер нь би яг энэ талаар хүмүүст нэг хэлхийнсэн, за нэг битгийнсэн, видео хийхэнсэн ч юм уу гэж боддог байсан. Энэ юу вэ гэхээр яг түрүүний хэлсэнчлэн нөгөө манай ээж хүнд өвчтэй байсан. Энэ талаар ярихаар ээж манай өнгөрөөд одоо 3 жил 10 болж байгаа. Гэхдээ тухайн үед бол элэгний хорт багтар гэдэг өвчин нөгөө яг онцлогдоод 12 жил бол болж исэн. Тэгээд яг энэ онцтойгоо айгүй удаан жил амьдэрсэн. Ер нь бол айгүй мундаг хүн байсан. За тэгээд манай айна яг Канадад амьдэрдэг, манай ах Австралид амьдэрдэг, бид гурав тэгээд ээжигээ ер нь бол үзүүлэхгээд Монгол руу ингээд баян гоцдог. За тэгээд им тарианы мөнгө ер нь гэр бүлийн нэг хүн өвдөхөд яг тэр өвчин гэр бүлийн бүх гишүүдийн өвчин болж хувирдаг. За тэгээд яг бүх хүмүүсийн санхүүтэй бас холбогдож ирдэг. Тэгээд бид гурын зүгээс ингээд баян им тарианы мөнгөний ингээд явуулна тэ ээжийн хэмжлэгийг таслахгүйгээд баян ингээд ээжигээ асардаг байсан юм аа. Тэгээд имлэгт Монголд очиж имлэгт үзүүлнэ. Тэгээ яг нэг өглөө би ингээд өглөө 6 цагт хичээлдээ явах хүмүүс ирсэн чинь надад нэг мессеж ирсэн, чат. Тэгээ миний нэг юу нэг танил ихчээс маань ирсэн байсан. Тэгээ тэр яг чат ямар чат байсан бэ гэхээр намайг чи ингээд гадаадад гой байгаад ингээд ээжигээ атахгүй байна, өвчтөө ээжигээ устарсангүй, хүнд ол итэх гэхнийг л удаа утна. Тэгээд өөрийгөө ингээд бодоод байгаадах юм. Тэгчих хаар яагаад ирэхгүй байгаа юм гэд намайг ийм нэг зэмлсэн оо буруу шаасан гэх юм уу, нэг тийм чатыг би ингээд уншиж эхлэнгүүтэй л би бүр ингээд өөрөө ирэхгүй ойлаад тэгээд ингээд бидний чатыг ингээд уншиж дуусан тусдлаа ингээд бүр ингээд нүлэмсээ барьж чадаагүй амар их ойлаад хэвчээ яг одоо ингээд надад ярихад ч гэсэн бас амар яг тухайн ингээд мэдрэмж орж ирээд амар хэцүү байна. Тэгээд би ингээд би бол нэм шиштэ би ингээд ээжгээ те дандаа асартаг ингээд ээжтэйгээ ингээд холбоотой байдаг юм тарианд туслах юм байж хаа ягаад намайг ингээд юм уу охин те ийм байдлаар ингээд хантаж хэлж байгаа юм бол хэд би бүр ингээд амар имзгэлжсэн. Тэгээд дараа нь бас яг манаа нэг оюутан дээр бас яг нэг иймэрхүү кейс юм гарсан. Тэрний яасан бэ гэхээр бас яг энд байх үед нь ээж нь нас ороод за тэгээд яг Монголд очиод бас нэг иймэрхүү байдлуудтай нүүрд тулсан те хамаатан сатамаат ингээд тэгээд над дээр ирчээд би яг юм бизнес зөвлөгөө ахваас илүү яг зүгээр л хуугнаасаа би өөртөө чи ярих гэсэн юм аа юга ягаад тэгэхээр надтай адилхан зовлонтой болохоор намайг илүү ойлгох байх гэж доо тэгээд тэг ингээд яг яриад юм сонсож байхад би ингээд бүр ингээд яг ойлгох гад бас ингээд нүлмс гарч ирээ тэгээд ойлаад ингээд нөгөө хүмүүс маань хэцүүдчих байх гэх тэгээд битэр ингээд тэрвэрлдэд амар гоё яриад салжсан байхгүй юу. Тэгээд бас яг сая нэг хэдэн хоног өмнө бас нэг найз юм аа ээж нь тасараад тэгсэн тэгээд ах дүүнээс нь бас чи ингээд өөрөө гадаад дотоод амьдртай байж ээжигээ гадагшаа эмчилгээнд аваад явсангүй нэ тэрэгэл бас нэг юм одоо буруутгсан ч юм уу тиймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд хилээд бас ингээд сэтгэлд нь сэв суулгасан байсан. Тэгээд яг энийг би ингээд хүмүүст бас энэ талаар нь бас нэг ярьж хэлүүл зүг бэдэм энэ да яа тэгэхээр надад бас тулгамдчихсан бас эргэн тойрны ингээд хэд хүмүүст тулгамдсан болохоор энэ сэдвийг бас хүндэх шаардлагатай байна гэдээ утсан. Тэгээд миний гол хэлхийг зорьсон зүйл маань юу гэхээр хэдий ингээд гадаад улсад те ажиллаж амьдарч ингээд байгаа монголчууд яг ингээд байж байгаад нэг гоё дураг хийх бичлэг хийхээр нь битгий тэр хүмүүсийг ингээд дүгнж харж байгаасаа тэр хүмүүс чинь ингээд одоо хол байгаа хүмүүсийн хувьд одоо муу мэдээ сонсох хайртай гэр бүлийнхэн тий ээж аав ах дүү их чинь байдэ найз нөхдөчсэн тэр муу мэдээг сонсох бол бүр үнэхээр хэцүү байдаг. Ба тэгээд яг тэгэж байгаа шаналж ингээд хамт ингээд зовж байгаа үед нь нэмээд одоо ингээд чи ингээд тасрахгүй байна. Чамд чи өөр ингээд боломжтой гой газар байж ээж тэрийг ингэсэнгүү энийг ингэсэнгүү одоо хувийн жаргалаа хөөгөөд ч юм уу яг энэ өнцгөөс харж ингээд хин нэг нэгэ гомдоож сэтгэлийн сэтгэл хөвгнүүд битгий хэлж байгаасаа гэж бүр нэг хэлмээр санагдаад ирсэн юм аа. Тэгэд миний зүгээс болохоор яг өөр тохиолцоог энэ сэдвийг бол илүү ярмаар санагдсан.
1: Тийм байх тий. Тэр хүмүүс нэг гадаадад амьдарч байгаа гэхдээ аюу жаргаж байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ бид нар Монголд байгаа өвчтөн хүмүүсийг эмчлүүлэх мөнгөний энд ажиллаад явуулдаг бас нэг их ус өрн төр байдаг шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бас яг тэр хүмүүсийг харж байгаа шиг тийм амар их мөнгө олоод тийм амар жаргаад таних гэвэл бас л ер нь амдрал тэнцэл өрөмжил үүдэг газар шүү дээ. Тэгээд наан харагдаж байгаа дүр төрхний ард юу болж байгааг мэдээгүй байж шүүмжлэхийн сөрөг тал нь бас яг энэ юм байна гэж би бодож харчихлаа.
0: Харин яг уна одоо магадгүй хэрвээ одоо би одоо манай ах ихч бидэд ч гэсэн ингээд Монголд амьдардаг тийм ингээд одоо яг өвч

0: эмчилгээний зардал бол бүр асар их мөнгө яригддаг.
1: Тэрлэг байх.
0: Хэрвээ Монголд ажиллаж амьдраад байжсэн бол бас яг тэр мөнгөд ингээд олоод тэ ээж ах эмчилгээг зарцуулаад яг ингээд яг тэр төвшөнд үнэхээр авч явах чадахгүйсэн үгүй бол бас нэг хэцүү. Одоо энд байгаа тултай л нэрэ боломжоор л хоёр ажлын заа зарим монголчууд маань бүр гурван ажил хийж байгаа хүмүүс байгаа тий. Тэгээ дээр нь нөхцөл өндөртөө уурсаад заа ингээд сургалтын визаар байж байгаа хүмүүс маань жилийн сургалтын төлбөр 30 40 50 мянган доллар гэж энэ хязгаар амжиргааны зардал. Тэгээл Монгол таа хүмүүстэй бас нэг ингээд монголчуудын маань нэг сэтгэхүй нэг хөөрхөн тим юм да. Тэр маань энэ маань гэдэг тий. Юм болго нэг ингээд яг болох гэж зүтгэж явдим шүү ингээд цаа талтай л гэдгийг бас нэг харж ойлгосой л гэж айгуух боддог.
1: Юкагийн маань их чинь Канадад амьдардаг уянга те. Уянга Канадад
0: тийм манай ээ
1: те. Байдаг. Тэгээд хайрыг харсан чинь нэрээ айгуу төрөх царай төрхөн адилхан юм шиг санагдсан. Яг хэрэгтэй хоёлоо бас сошиал дээр айгуу итгэхтэй бас айгуу мэдснээгээ бусдад хуваалцах тийм хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүс юм байна гэж би харж ирсэн бохгүй. Тэр чинь бас айгуу гоё хандлага штэ тийм ээ зөвхөн өөрөө мэдээд ингээ өөрөө хэрэгжүүлээд яваад байхгүй. Бусдад хуваалцах юм хүсэл сонирхолтой. Тэгээ би чиний сүулт оруулж ирсэн бас нэг постны хандлагыг би ямар гоё юм бэ гэж харж ирсэн. Манай монголчууд өөрөө одоо ингээд амжилтанд хүрээд зогсохгүй бусдынхаа бас ингэж бодож чирж авч явдаг хүмүүс юм а гэсэн нэг тийм агуулгатай пост хийсэн байсан. Тэр тухайгаа бас яриад хоёлаа алдаа бас оноо гэдэг талаас нь харуул.
0: За тийм ингээд монголчууд манай аягүй хөөрхөн одоо ингээд би чинь өдөрт аягүй олон оюутнуудтай уулзсан шүү дээ. Уулзсан нуцаар ярина надруу одоо ингээд чатаар холбогдно тий. Тэгэл ингээд харангууд би тэр хотоос холбогдож байгаа нэгч энэнээс холбогдож байгаа. За ирж уулзах байгаа хүмүүс маань болохоор за одоо ингээд ирээд нэг хэдэн сар боллоо гайгүй боллоо нэг жил боллоо гайгүй боллоо. Одоо нэг дүүгээ авчи. Тэр ихч маань Монголд юм байгаа. Тэр ах маань юм байгаа. За тэр ахын маань дүү ингээд дөнгөс сая төгсчлээ. Одоо яаж хийж байгаа л ийшээ авчи. Өөрөө нэг гайг болсон дээрээ энд нэг мэдлэг мэдээлэлтэй болсон дээрээ тэрийг авах гэсэн ингээд ингээд айгүй хөрхөн аль нэг хүндээ ингээд заавал туслах гэж орж ирдэг. Тэгэхээр за би одоо ингээд нэг болцлоо тий. За энд нэг ажил төрөлд орчлоо. За нэг сургалтын төлбөр олчлоо. Одоо л нэг нуруу тинийтэй гэхээсээ илүүтэйгээр за би тэрнийхэн төлбөрийг даачи. Би нэг энд нэг хитэн төгрөг байгаа дээрээ нэг боломжтойгаа дээрээ нөгөөдгөө авах чи гэдэг нэг юм айгүй хөрхөн нэг нэ гэсэн нэг юм сэтгэл яг бусад үндэстнээс илүү яг монголчуудад байдаг. Бүр айгүй илүү байдаг надад санагддаг. За тэгээд монгол хүмүүсийн бас нэг айгүй хөөрхөн онцлог. Яг уу ингээд Монголдо байхаар нэг нэг ерөөс анзаардгүй юм шиг байна. Бүгдээрээ л байдаг болохоор тэнгууд яг нэг гадаад дээрээд гадны үндэстнүүдтэй ингээд хамт ингээд ажиллаад явхаар манайх ч ингээд олон улсын байгууллага шүү дээ. Айгүй ингээд олон үндэстнүүд ирэнтэй зөвлөгөө авна уулцсан. Тэнгууд ингээд монголчууд маань юу гэмтэй маш нэг хүнлэг За гадныхантай харьцуулахад нэг юм хүндэтгэлтэй тэгээд ийм нэг зөөлнт зан чанартай тэр нь амар мэдэрдэг. Одоо ядаж ингээд ажил дээрээ зөвлөгөө авах гээд ингээд анх удаач хамаагүй те намайг мэддэг ч гэсэн мэдтгүй ч гэсэн орж иртлээ гэхэд ингээд бүх хүмүүстэй мэдлээд те ингээд нэг зөөлөн айду тэгээд ингээд мэдээлэл юм өгснээ дараа ингээд талархлаа амар илэрхийлдэг. За тэгж яах вэ? Яг бусад үндэстнүүдийн хувьд одоо Европ, Мороко одоо за Америк, Англи, Манглчд бол бас л ундраа мэдлэлгүй те ажилтайгаа Бат нэг өөр штэ ерөн баас нэг жоохон би гэдэг үзэл нь арай хэд өндөрч юм уу те. Тэгэхээр нэг монголчуудын мань яг юм нэг илхэмсэг нэг юм халуун дулаан энэ цан чанар нь арай илүү юм шиг санагддаг.
1: Сэтгэвтэйг уйлдуулад хоёлаа одоо нэгэнт энэ migration агентлагт ажиллаж байгаа хүний хувьд би одоо асуухгүй өнгөрч болохгүй хүмүүсийн бас хүлээж байгаа нэг асуулт байж магадгүй. Манай монголчууд виз мэдүүлэхдээ гаргадаг нийтлэг алдаа юу гэдэг вэ? Чи яг нийтлэг 1 2 гэд нэрлэвэл
0: За тэгээд за нийтлэг алдаа гэвэл хитрхи тайван. За ер нь бол яг нөгөө юмныхан хугацааг тулгаж хийх гэдэг. Жонхон нэг тийм одоо алдаатай гэх юм уу? За яг зарим хүмүүсийн маань хувьд бүр одоо 2 өдрийн дараа тий 3 өдрийн дараа виз маань дууслаа гэхдээ бол бүр ингээд сандарцаа орж иртдэг. За энэ болохоор зарим хүмүүс нь ингээд нөгөө он сараа буруу хараад ч юм уу зарим цаа эсвэл ажиллагаа хийжгаар очиндоо гэсээр идэл цаг болсонгүй гэд ингээд нөгөө яруу сандруу ороод ирдэг. Тэнгүүд яг виз мэдүүлэх гэдэг процесс ер нь бол би энийг юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ бол хүний амьдрал хүний ирээдүг шийдэх нэг процессын алхам гэж бол хардаг. Тийм болохоор энэ дээр байдалх мөнгөн хоймгой болох хэнтэй хүсдэггүй. Тэг ингээд яг яруу орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол ингээд маш богинохон тий зарим хүмүүсийн хувьд бүр нэг өдрийн дотор 2 өдрийн дотор сургууль руу н одоо урилга цагаад урилга аваад за визний материалыг одоо бүртгүүлээд явна гэдэг бол яг тэр өдрийнхөө би ингээд бүх ажлуудаа кэнслдэг зөвхөн тэр хүн дээр яг анхаарлаа хандуулад юма хийхгүй бол бүр маш их цаг авдаг ажиллахгүй юу тэгэхээр яг ийм чухал ажлууд
1: ингэж кэнслсэн тий
0: тэгэхээр яг энэ чухал одоо алхам дээрээ Яг ингэж хойш суух гэдэг. Энэ бол яг түгээмэл одоо гаргаад идэг алтаануудын нэг.
1: Ер нь нэг цагийн тулах

0: гадаг шүү, юм юм дээр ажил дээр ч ажил
1: Америк.
0: дээр ч ер нь цагийн тулах гэдэг. Визний хугацаа тулгана гэдэг бол бас арай дэндүү алдаа байна манайхаа. Магаш виз дууслаа гэж орж ирнэ гэдэг бол бас арай арай. Тэгээд
1: Баярмтэнд энэ орон дунд янз бүрийн хүмүүс байна гэдэг шиг тий. Тэгэл альмерсэр яг нэг иймэрхүү юмнууд бол татгалан гарна.
0: За тэгээд маш их баярлалаа. Тийм нийтлэг бид нар яриад байтгүй хэрнээ сэтгэл дотор нэг юм шархуула үлдчихдэг тэр мэдрэмжээ бид нартай хуваалцсанд маш их баярлалаа.
1: За ундраатаас маш их баярлалаа. Энэ гоё подкастаа урьж оролцуулж ингээд сэтгэлээсээ ярилцах боломжийг олгосонд. Тэгээд ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баяртай амжилт.
1: За баяртай ундраа амжилт хүсье.
2: Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
3: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсарлагын дараа эргээд уулзъя.
4: Плей дарж, долгионоо тааруул. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхын аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой. SBS.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
2: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
3: Хэрвээ та орон гэргүй эсвэл орон гэргүй болоход ойрхон ирчихсэн байгаа бол хэнд хандаж аюулгүй газар хайх талаар мэдэх нь хэцүү байж болох юм а. Та ганцаардах хэрэггүй. Ямар нэгэн тусламж хүсгэд ичих зовх зүйл ерөөсөө байхгүй. Австралид хямралтай үедээ байр болоход туслах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд олон байдаг. Та хаанч байсан тусламж авах бүрэн боломжтой байдаг шүү гэдгийг хэлээд энэ удаагийн Австрали

0: хямралын үед байрлаж болох орон сууцыг ихэвчлэн төрийн бус байгууллагууд иргэдэд түрээслүүлдэг. Үүнийг нь мужаас эсвэл холбооны засгийн газраас санхүүжүүлдэг юм байна. Джейд Донагью бол The Salvation Army-гийн Homeless хөтөлбөрийн ерөнхий менежер юм. Энэ бол Австралийн орон гэргүй хүмүүст үйлчилгээ үзүүлдэг хамгийн том байгууллага гэж болно. Хямралын байр гэдэг нь бүх төрлийн нөхцөл байдлын улмаас шууд тусламж хэрэгтэй хүмүүст аюулгүй, найдвартай төр байрлах байр юм гэж тэр тайлбарлалаа. Орон гэргүй болох нь олон нөхцөл байдлаас хамаардаг. Ажлын байраа алдах, боломжийн үнэтэй түрээсийн орон сууц олж чадахгүй байх, ядуурл, эрүүл мэндийн асуудал, сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал байж болно. Хэрвээ хүмүүс өөрсдөө эмчилж байгаа бол тэд төвчих гэж оролдож байгаа мансууруулах бодис асуудалтай байгаа бол орон сууцаа чухалчлан харж чадахгүй орон гэргүй болох эрсдэлтэй байдаг. Анабел Даниэл бол Women's Community Shelters буюу VCS-ийн гүйцэтгэх захирал. Илүү олон эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгааг, тэдний ихэнх нь гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас гэр орноо орхиж байгааг тэр онцоллоо.
1: Certainly we know that there are lots of reasons why.
0: За мэдээж бид гэр бүлийн хүчирхийллээс гарч ирсэн эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгаа олон шалтгааныг мэднэ. Тэд харилцаа холбоогүй болох, санхүүгийн хүчирхийллэд өртсөн байж болох юм. Тэд түрээсийн байр авах мөнгөгүй болж байж болох юм. Эдгээр бүх хүчин зүйлс эмэгтэйчүүд орон гэргүй болж байгаа шалтгаанууд байж болно. Women's Community Shelters нь гэр оронгүй эмэгтэйчүүдэд яаралтай орох төр байрлах байр олгож, амьдралаа дахин босгоход нь тусалдаг. Энэхүү сүлжээ нь мөн эмэгтэйчүүдэд хүчирхийллээс ангид амьдрах боломжтой, боломжийн үнэтэй тогтмол орон сууц яаж олохыг зааж, дэмжлэг үзүүлдэг юм а гэж Даниэл тайлбарлалаа. Women's Community Shelters нь New South Wales мужид болон түүнээс гадна орон гэргүй эмэгтэйчүүд болон гэр бүлийн хүчирхийллээс гарч ирж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан шинээр яаралтай орох боломжтой байруудыг бий болгодгоо. Эдгээр хямралын үед байрлах боломжтой байрууд нь аюулгүй сууц, за хэргийн ажил дэмжлэг үзүүлж, за бас олон нийтийн хамгаалалт авах 3 сар хүртэл хугацаанд хамрагдах боломжийг олгодог юм а.
1: And community wraparound and inclusion for up to 3 months.
0: Даниэл хэлэхдээ хэрвээ та компьютер эсвэл гар утсаа ашиглах нь танд аюулгүй байгаа бол Women's Community Shelters тандаарай. Та Women's Community Shelters.org.au сайт руу орж хайлт хийхийг танд зөвлөж байна. Тусламж хүсгэн заримдаа хамгийн том бэрхшээл байж болох юм а.
1: The first step is to reach out and know that there are services available.
0: Эхний алхам бол тусламж авахар хандах, тусламжийн үйлчилгээ авах боломжтой гэдгийг ойлгох явдал юм. Энэ нь зөвхөн аюулгүй орон сууц биш, мэрэгжлийн хүнтэй хамтран гэр бүлийн хүчирхийлэл болон орон гэргүй байдлын асуудлыг яаралтай шийдэх, сорилтуудыг даван туулахад танд туслах юм. Та энэ асуудалд ганцаараа байх шаардлагагүй. Маш олон мэрэгжилтнүүд болон танд туслах олон нийтийн байгууллагууд байдаг юм шүү. Гэр оронгүй болсон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тулгарсан бол тусламжийн утас бүх муж болон нутаг дэвсгэрт ажилладаг. Мэдээж зөвхөн эмэгтэйчүүд л гэр бүлийн хүчирхийллээс зугатаж байгаа юм биш. Safe Steps нь Виктория мужид байрладаг 24/7 үйлчилгээ үзүүлдэг гэр бүлийн хүчирхийллийн яаралтай тусламжийн байгууллага юм. Нас, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, чадвар, визний байдлаас үл хамааран бүх хүмүүст гэр бүлийн хүчирхийллээс зугатахад тусламж үзүүлдэг мэргэсэн үйлчилгээг санал болгодог юм. Никол Абдела бол Safe Steps-ийн орон сууцны үйлчилгээ хариуцсан гүйцэтгэх захирал юм. Тэр ингэж ярьлаа. Бид эрсдлийн үнэлгээ болон аюулгүй байдлын төлөвлөлт хийж, Виктория мужийн бүс нутаг даяар яаралтай болон дэмжлэгтэй орон сууц руу орох боломжуудыг санал болгодог. Үүнд богино хугацааны, за бас амьдтад ээлтэй орон сууцны сонголтууд байдаг. Бид санхүүгийн болон материаллык тусламж үзүүлэх агентлагуудтай хамтран ажиллаж, гэр бүлийн шүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зөвлөгөө өгдөг, тусламж үзүүлдэг. Хэрвээ хүнийг ноцтой эрсдэлт орох магадлалтай гэж үзсэн бол бид тухайн хүнд яаралтай орон сууцанд орох боломжийг ч бас олгодог. Энэ нь зочид буудал, Викториягийн орон нутгийн орон сууц эсвэл бусад 3 яаралтай хэлбэрийн орон сууцны байгууламжийн нэгийг санал болгодог юм. Хэрвээ та өөрийнхөө эсвэл бусдын аюулгүй байдалд санаа зовж байгаа бол Safe Steps-тэй хизээч байсан холбоо барьж болно. 18 тэг 15

0: 0180 дугаараар залгаж эсвэл safesteps.org.au хаягаар мэйл бичиж эсвэл вебсайтаар нь зочлох боломжтой. Хадагт аптела хэлэхдээ Safe Steps гэх мэт яралтай тусламжийн утас руу залгахад тухайн хүнээс нөхцөл байдлыг нь тодруулах үүднээс хэд хэдэн асуултыг асуудаг гэлээ.
1: The conversation would sound something like.
0: Зөв яриа иймэрхүү байдлаар өрнөж болдог. Та одоо аюулгүй байна уу? Хэрвээ тухайн хүн аюулгүй байна гэж хэлбэл эрсдлийн үнэлгээг дуусгахын тулд бусад мэдээллийг нь авна. Хэрвээ тухайн хүнд орчуулагчийн тусламж шаардлагатай бол за хэрвээ чадхаар бол өөрийн ярьдаг хэлээ англиар нь хэлээрэй. Ингээд эргээд залгахад аюулгүй гэж үзвэл буцаан тэр хүн рүү залгах болно.
1: And if it's safe to call back, a return call would be provided.
0: Хэрвээ та англи хэл мэдэхгүй бол магадгүй таны найз, нийгмийн үйлчилгээний ажилтан, гэр бүлийн эмч тань, эсвэл таны англи хэлний ангийн найзцсан ч байсан болно, таны өмнөөс орчуулагч хүсгэд тань туслаж болох юм. Хүнд асуудал гарсан үед та 18 тэгтэг респектийг дуудаж болно. Гэр бүлийн хүчирхийлээс тухтаж байгаа хүмүүст орон сууцны тусламж авах боломжийг тэдж бас олгодог. Хэрвээ та шууд аюулд ороогүй ч тусламж хэрэгтэй байгаа бол Safe Steps нь орон нутгийн гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалагч мэрэгжилтнүүд болон бусад дэмжлэгийн үйлчилгээнд таныг холбож өгдөг. Үүнд цагаачлалын болон хууль эрх зүйн үйлчилгээч бас хамрагдсан байдаг. Харамсалтай нь Австралид бидний чадвартай харьцуулахад хэрэгцээ илүү их байна. Тусламжийн хэрэгцээ өргөлж нэмэгдэж байгаа ч Salvation Army гэхэд 4,000 орчим гэр оронгүй хүмүүс тусламжаа үзүүлж жил бүр 850,000 хүнд тусламжийн ороор хангаж байгаа юм. Доктор Доныгийн хэлэхдээ олон можид таны ойр орчимд үйлчилгээ авах гарцууд эсвэл үйлчилгээний цэгүүд байдаг юм шүү гэлээ. Ихэнх можийн захиргаанууд орон гэргүйчүүдэд зориулсан системд хандахын тулд тухайн хүмүүс нэг газар очих системтэй байдаг юм. Тиймээс тухайн газартаа холбоо тогтоосны дараа за ингэхдээ утсаар эсвэл бичлэн холбогдох боломжтой тэдний хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн хэрвээ хэрэгцээ нь шууд хангагдах боломжтой бол тэднийг анхан шатны шалгалт хийдэг. Гэхдээ хэрвээ тэд орон гэргүй бол тэднийг эмэгтэйчүүдийн эсвэл эрэгтэйчүүдийн болон хүүхдүүдийн орон гэргүйчүүдийн байранд шилжүүлдэг. Та хэлбэрхэн хандаж болох цэг олох хэрэгтэй байвал өөрийн муж эсвэл нутаг дэвсгэрийнхээ засгийн газрын тусламжийн орон сууцны вэбсайтыг Google-ээр хайж олоорой. Эсвэл орон нутгийн Salvation Army-тэй холбогдож цаг авах боломжтой. Энэ хоёр их сурвалж хоёулаа олон хэл дээр мэдээлэл түгээдэг. Хэрвээ та маш хүнд нөхцөл байдлын улмаас гэрээ яаралтайгаар орхих шаардлагатай бол засгийн газрын тусламжийн мөнгө авах хэрэгтэй байж болох юм. Энэхүү тусламж нь санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа хүмүүст олгогддог бөгөөд Service Australia-гийн төлөөлөгч Justin Bott ингэж тайлбарллаа.
2: It's a one-off non-taxable payment for people who are
0: Энэ бол тусгай тэтгэмж, ажил хайгчийн төлбөр гэх мэт орлогын дэмжлэг авдаг хүмүүст зориулсан нэг удаагийн татвар ногдуулдаггүй тусламж бөгөөд танд онцгой нөхцөл байдал тулгарсан үед олгогд юм. Хэрвээ та шаардлагыг хангаж байгаа бол би танд зөвлөж байна. Бидэнтэй яаралтай холбоо бариарай. Учир нь тухайн хүнд үйл явдал тохиолдсноос хойш 7 хоногийн дотор энэхүү хямралын тусламжийг авах боломжтой байдаг юм
2: аа.
0: Та Service Australia-д хандахын тулд 131-202 дугаараар залгаж олон хэл дээр ярьдаг хүмүүстэй холбогдорой, бас олон хэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг вебсайтаа норж мэдээлэл аваарай. Та тогтмол хаягүй байсан ч таны байнгын тусламжийг хянан үзэх боломжтой байдаг.
2: But we do want you to tell us those changes.
0: Хэрвээ та хаяга өөрчилсөн эсвэл тодорхой хаяггүй бол нөхцөл байдлын иймэрхүү өөрчлөлтийн талаар бидэнд заавал мэдэгдхийг хүсэж байна. Ингэснээр бид танд шаардлагатай тусламжийг аль болох хурдан авч чадаж байгаа эсгийг нь баталгаажуулах юм. Манай ажилтнууд тантай холбоо тогтооход
2: тань
0: тусгаалan бэлтгэгдсэн хүмүүсөө танд туслахад хязгаар бэлэн байдаг гэдгийг та битгий мартаарай. Mission Australia, St. Vincent de Paul. Австралийн улаан загал маань хаанч байсан ямар ч цаг үед тусламжийн байр үйлчилгээг үзүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм шүү.
3: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
4: sbs.com.au ташуур зураас Mongolian таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн

0: Сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохтой үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
1: Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
0: Сайн мэцгэн сонсогчдоо, бид амлсан ёсороо Сидней хотын Concord West Public School-ийн багш Ганч Эмэгтэй хийсэн ярилцлагынхаан 2 дахь дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байгаа юм. Өмнөх дугаартаа бид Австралид ирээд удаагүй гэр бүлүүд хүүхдээ сургуульд оруулахад анхаарах зүйлсийг онцолсон бол энэ удаад хүүхд нь аль хэдийн Австралийн сургуульд явж байгаа эцэг эхчүүд хүүхдээ яаж дэмжих вэ гэдэг тал дээр ярилцах гэж байна. За, ер нь Австралид ирж суршиж байгаа гэр бүлүүд хүүхдээ зөв орчинд өндөр боловсрол сургая, англи хэлийг сайжруулах гэсэн зорилготой ярьдаг. За, гэхдээ зөвхөн хүүхдээ сургуульд нь зөөх эсвэл сургалтын төлбөрийг нь төлөөд орхих явдал биш, эцэг эхийн хувьд бидний хийх ёстой чухал үүргүүд байдаг. Энийг Ганч Эмэг багш маань өөрийнхөө туршлагаас, мөн Австралийн дунд сургуульд 20 жил ажиллаж удирдах ажил хийж байсан багшаасаа авсан зөвлөмжүүдээр үндэслэн та бүхэндээ мэдээлэл өргөж байгаа юм. Ингээд Ганч Эмэг багштай хийсэн ярилцлагын үргэлжлэлийг хүлээ авч сонсноо.
1: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
0: Англи хэлний мэдлэгийн хувьд хойлоо жоохон тогтож яриа гэж бодлоо. Бүр бэлтгэлээс юм уу нэгдүгээр ангиас орж байгаа хүүхд тул ингээд зэрэгцээд өгсөөд явж болт юм байна гэж ойлгосон. Харин магадгүй арай жоохон том ангийнхан бол хэлний давхар сургалт авах шаардлагатай байдгүй. Манай Виктория Мочид жишээлбэл яг нэг primary school-ыг түшигэлсэн хэлний нэмэлт хичээлтэй сургуулиуд байдаг юм байна лээ. Тэндээ одоо шаардлагатай хугацаагаар сургаад тэгээд үндсэн сургууль руу оруулдаг ийм систем ажилладаг. Харин New South Wales ямар байдаг юм бэ?
2: New South Wales ялгаагүй адилхан систем бол байдаг. Гэхдээ илүү нөгөө нэг ахлах сургуулийн хүүхдүүдэд заавал тэр нөгөө хэлний сургуулиар дамжих ёстой гэдэг шаардлага тавина. Эхлээд заавал сургууль дээр очиж англи хэлний шалгалт өгөх ёстой. За, хэрвээ хэлнийх нь оноо нь хангалттай хэмжээнд хүрэхгүй, за манай энэ хүүхднийг те хагас жилийн хэлний бэлтгэл, жилийн хэлний бэлтгэл, 3 сарын хэлний бэлтгэл авах шаардлагатай байна гэхийг юм бол тухайн хүүхдийг intensive english school буюу яг нөгөө хэлээр дагнасан сургуульд нь 3 сар, 6 сар нэг жил сургаад дараагийнхаа сургууль руу явуулдаг. Бага сургуульд бол тийм тохиол байхгүй. Хүүхэд ирээд Монголоос эрэхтэй 5 дугаар ангид ирчих байгаа шууд 5 дугаар ангид орно.
0: Хэлийг нь бол нэмэлтээр заагаад явдаг гэсэн үг.
2: Хэлийг нэмэлтээр зааж явахдаа бас яг тодорхой хэмжээний дүрм журам бас баримтлан л та. Монголоос ирээд удаагүй 6 сарын дотор сургуульд орсон хүүхэд бол сургууль дээр өдөр алхан одоо нэг цагийн англи хэлний нэмэлт хичээлэг хүүхдүүдэд заадаг. За, тэрнээс одоо урт хугацаатай ирчээд хүүхдүүдэд жил сургуульд явуулаагүй ажиллаад гинт сургуульд оруулахаар манай энэ хүүхдүүд маань нөгөө шинээр ирсэн хүүхдүүдийн дэмжлэг гэдэг хөтөлбөрт хамрагдчих чадхаа болчих гээд байдаг. Тэгэхээр бас миний зүгээс аав ээжүүд зөвлөдөг юм бол аль болох хүүхдээ сургуульд иртгэн оруулаад өгөөч гэж зөвлөдөг.
0: За, энэ хэсгийг одоо Австралид ирээд удаагүй байгаа эцэг эхчүүдэд зориуллаа гэж бодож байна. За, тэгвэл одоо хүүхд нь яг сургуульд орчихсан байгаа эцэг эхчүүдтэй хойлоо төвтрүүлэх дараагийн хэсгийг зориуллаа гэж бодож байна. Ер нь ээж аавууд сургуульд явж байгаа хүүхдээ яаж дэмжих вэ? Сэтгэл зүйн хувьд, за одоо өөр бусад дэд материалын хувьд, мэдээж бид нэр төлбөрийг нь төлж байгаа. Гэхдээ зөвхөн төлбөр төлөөд би хүүхдээ дэмжиж чинь гэсэн үг биш, тийм ээ. Өөр биднээс ямар хүчин чармайлт гарах ёстой байдаг вэ?
2: Тэгээ, энэ бас одоо миний банк эцэгчүүдэд хэлхий зөвлөхийг одоо алддаг сэдвүүдийн нэг. За, сургуульд орсны дараа хүүхдүүдэд бид нар хэд хэдэн чиглэлээр дэмжих хэрэгтэй. Хамгийн эхлээд хэлийг манай хүүхдүүд маань төмөж ашиглаж эхэлж байгаа учраас тухайн хүүхдийг англи хэлхээ хэрэглэх боломжуудыг аль болох олгох, тэ зөвхөн сургуулийн цагаар биш, гадуур номын санд агуулж явж хамт ном унших, тэ банд чинь community номын сангууд, одоо хаасаг номын сангууд байгаа болохоор за дэлгүүр шопинг центрүүдээр яваад тухайн хүүхдийг хилээ ашиглах боломжийг нь олгох, энэ зүйлсийг бас багш нар нь сайн зөвлөдөг. Гэхдээ нэг анхаарах юм нь эцэгчүүдийг хүүхдтэйгээ заавал их хэлээрээ ярьнаа, их гэртээ заавал их хэлээ хэрэглэчээ гэдгийг бас байнга гуйдаг. За, тэрний талаар бас би дараа нь нэлээд дэлгэрэнгүй ярина. За, дараагийн асуудал нь бол за хүүхдүүд маань өглөө босоод хичээлд яваад 3 цаг хүртэл ингээд хичээллээд ер нь өдөр чөнгөө маш завгүй хичээлдэг. За, мэдээж өдөр нь 20 минутаа тасралтгүй гараад тэрнгүүдээ мэдээж бас завсартайгүй тоглолцдог. Тэр хичээлд тараад ирэхээр хүүхдүүд маань амар хядарчихсан байдаг. Тэгэхээр хичээлээ тарж ирснийхэн дараа одоо хүүхдүүдэд ямар нэгэн байдлаар тэ хоол ундаа идэлээд ясныхан дараа гадаа гаргаж биеийн хөдөлгөөний юм хийлгэрээ гэж сургуулийн зүгээс заавал зөвлөдөг. Одоо тухайн

хүүхдийн тархиг намрах хэрэгтэй, биеийг намрах хэрэгтэй, өдөр чинь хөдөлгөөнгөө суудсан байвал жоохон биеийн хөдөлгөөнийг хийлгэх хэрэгтэй, агаар амьсгал болох хэрэгтэй. Хичээлийн дараа одоо амар олон хичээлэр шахаж, гэрийн даалгавар даалгавраа шахахаас илүү тухайн хүүхдийг тэр нийгмийн харилцаанд оруулах тэр зүйлийг нь давхар ингээд хийлгэх ёстой шүү гэдгийг бас айгүй сайн зөвлөж хэлдэг. За дараагийн нэг чухал зүйл бол нойр. Манай багш нар олон бидгээд ингээд анзаараад байхад манай монгол хүүхдүүд маань нойроо бүтэн авахгүй хичээл дээр ирж байгаа тохиолдол айгүйх байдаг. За хичээлдээ хүүхдүүд маань нойроо бүтэн авахгүй хичээл дээр ирэхлээр одоо хоёр байдлаар тэр нь илэрч идэг. Нэг нь олонгод хичээлээ ойлгохгүй хичээл дээр унтах, нөгөөх нь олонгод хүүхдийн бие ингээд ядрахаар илүү их ингээд хөдөлгөөнтэй болоод илүү салхаггүй болоод хичээлээ ойлгохгүй, хичээлээсээ сатарах гэсэн ийм хоёр байдлаар илэрч идэг. Тэгэхээр тухайн хүүхэд маань хангалттай нойртой байх юм бол маргаашийн хичээл дээрээ одоо ядрахгүйгээр сурах юмаа сурч авч идэг. Тэгэхээр одоо энд нэгэнт бид нар эцэгчүүд маань мөнгө төлөөд хүүхдээ сургаад хичээлээс нь авах ёстой бүх юмнуудыг нь авмаар байна гэж үзэж байгаа бол хүүхдээ маш сайн амраасан, хичээлд нь маш сайн бэлдсэн байх ёстой. За тэгээд дөрөвдүгээр ангиас доошо хүүхдүүдийг бол 7:30-аас 8 цагийн хооронд орондоо дундцсан байх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. За 5-6 дугаар ангийн мөр арай том хүүхдүүдийг бол 9 цаг гэхэд энэ хүүхдүүд маань дундцсан байх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр нойрын хангалттай авах орчныг нь бүрдүүлж өгөх нь аав ээж биднэрийн зүгээс хүүхдүүдийг дэмжиж байгаа маш том дэмжлэг байгаа шүү. За дараагийнх нь нэг зүйл бол хоолны асуудал байгаа. Одоо Австрал 3 удаагийн хоолны завсарлагаатай байдаг. За хоолны завсарлагаараа ер нь бол хүүхэд эндээс юу сурч идэг вэ гэхээр эрүүл хооллолт гэдэг юмыг сурч идэг. За эрүүл хооллолт гэдэг юмыг яг сурч байгаа насан дээр нь бас манай одоо Монгол эцэг эхчүүдийн хаяа нэг гаргадаг, одоо мэдээж бүх эцэг эхчүүдийн төлөвтэй хаяа нэг гаргадаг алдаа нь юу байдаг вэ гэхээр хүүхдүүдтэй хитэх чихэрлэг зүйл өгч явуулах. Жишээлбэл жимсний оронд чихэр өгч явуулах, одоо нэг чихэрлэг бичэн ч юм уу те, чипс ч юм уу өгч явуулах тийм тохиолдолд, эсвэл одоо чихэр сахар ихтэй ундаа өгч явуулах тохиолдолд байдаг. За энэ бол одоо хүүхдүүдийнхээ суралцж байгаа үйл явцад нь бас саад учруулж байгаа явдал. За ягаад нэг сахарын хэрэглээ ихтэй дэрхэр хүүхдүүдийн анхаарал төвлөрөл нь болдог, сариндаг тийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энэ одоо зөв хооллолтын асуудлаас айгүй чухал, зөв хооллолтыг дэмжих нь бас эцэгчүүдийн зүгээс, одоо бидний зүгээс хүүхдүүдтэй хийж чадах дараагийн нэг чухал зүйлийн нэг. За дараагийн нэг нэлээд том одоо сэдв, нэлээд том хүрээ бол сургууль дээр тухайн хүүхэд маань тодорхой хэмжээнд одоо мөрдөх ёстой дүрм журм гэсэн одоо сургуулийн зүгээс хүлээлтүүд байдаг. За тэр хүлээлтүүдийг хүүхдүүд маань мэддэг байх ёстой. Мөн эцэг эхчүүд маань мэддэг байх ёстой. Эцэг эхчүүд маань тэр зүйлийг хүүхдүүдтэй таниулаад, за чи сургууль дээр ийм хийж болно шүү, ийм хийж болохгүй шүү гэдгийг хайвуусаа ойлгуулах хэрэгтэй. За энэ нь олонгууд ийм онлайнаар Google дээр харах юм бол Student Behavior Code гэдэг нэртэй юм байж байгаа. За тэрэн дээр олонгууд хүүхдүүд маань сургууль дээр ямар зүйлүүдийг хийх ёстой, ямар зүйлүүдийг хийж болохгүй, ямар зүйлүүдийг хийвэл асуудал төрөх юм бэ гэдэг зүйлүүдийг нь одоо товчхон тодорхой бичсэн байж байгаа. Ээж аав нар маань хүүхдүүдтэй тэрийг байнга хэлж сануулах, өөртөө ч гэсэн тэрийг тодорхой хэмжээнд мэдчих хэрэгтэй. Монголын сургуульд болтол байсан юм чинь чи яагаад болохгүй гэж гээд одоо ингээд хамгийн наацхын жишээ нэг түлхэд авдаг ч юм уу те хүнийг. За тэгэнгүүт одоо энэ чинь сургууль дээр багасаа ингээд нөгөө нэг хүний биед хурч болохгүй гэд заалгацсан байдаг. За манай монгол хүүхдүүд бол тэр тал дээр жоохон асуудалтай. Ягаад гэхээр бид нар бүх барилдах дуртай манай хүүхдүүд маань тэр бүх барилдаж тоглож юм те. Тиймэрхүү байдлаар бусад хүүхдүүдтэй хандангууд нөгөө хүүхдүүд маань энэ хүүхэд миний биед хүрээд байна аа. Энэ хүүхэд намайг ингээд надад ингээд гар хүрлээч гэдэг юм те. Тиймэрхүү асуудлууд үүсдэг. За тэр асуудлаасаа болоод тухайн хүүхэд маань хүүхэд зодсон гэмтээсэн гэдэг хэрэгт орох гээд. Аа тэгэхээр энэ Австралид одоо сургуулийн одоо сургуулаас хүлээж байгаа тэр дүрм журмуудын нэг хилдэг юм нь hands to yourself гэдэг, өөрийнхөө гар хүлийг өөртөө хадгалаа гэдэг нэг юм байдэ. Тэгэхээр энийг жишээлбэл хүүхдүүд маань мэдхгүйгээс болоод асуудалд ордог, энэс болоод сургуулаас завсардах хэмжээнд хүртэл шийтгүүлдэг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдлууд гарах магадлалтай айгүйх байдаг. Тэгэд тэрийг бас сайн сануулж хэлмэр санагдаад өгдөө. За дараагийн бас нэг анхаарах юм нь эцэг эхчүүдийн зүгээс өөртөө бас хийж болохгүй зүйлүүд гэж байна. За манай эцэг эхчүүдийн зүгээс заримдаа тэр юмыг мэдхгүйгээс болоод бас асуудал гарах тохиолдол байдаг. За жишээлбэл хоёр хүүхэд хоорондоо ямар нэгэн байдлаар ингээд асуудал үүсгэнгүүт аав ээжүүд нь давхиж очиод нөгөө хүүхэд дээр нь очиод те чи манай

0: хүүхдийг тэглэе чи инглээ гэдэг ингээд нөгөө хүүхэд тэнд тулж ажиллах гад байдаг. Энэ бол энтхийн сургуульд л энийг хүлэн зөвшөөрдөггүй. А тухайн хүүхдийг эцэгийн зөвшөөрлөгөөр том хүн ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхдэдтэй очиж уулзах болохгүй. Яагад гэх юм бол эн чинь нөгөө том хүн эцэгийн зөвшөөрлөгөөр тухайн хүүхдэдтэй уулзах гэна гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр сургуулийн тохиолдолд тухайн том хүнийг дуудаж уулзаад одоо тухайн хүн ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхдийг загнасан ч юм уу те зарим тохиолдолд зарим ээж аваад тухайн хүүхдэд чи манай хүүхдийг ингэсэн байна гэд нэг хальт тохиолд автдаг ч юм уу те тэр энэ төр тохиолдолдод сургуулийн зүгээс арга хэмжээ бүр гэдэг арга хэмжээнүүд нь бол янз янз байдаг. За жишээлбэл зарим сургуультай зарим ээж аваадыг сургуулийн байр руу оруулахгүй хүртэлх арга хэмжээ авах. Энэ эцэг их бол ийм асуудал ингэж үсгэсэн учраас энэ эцэг ихийг сургуулийн байр руу 1 жил оруулахгүй гэдэг юм тий. Бүр одоо хүндэрсэн тохиолдолд бол цагдаа өндөр дуудах ч юм уу тий тэр хэмжээнд хүрэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бол тухайн хүүхдийн зөвшөөрлөгөөр тухайн сурагчтай хүүхдтэй очиж уулзах болохгүй гэдэг тэр зүйлийг бол ойлгож мэддэг. Иймэрхүү жижиг сажиг зүйлүүдийг мэдхгүйгээс болоод жоохон асуудалд орох гээд байдаг тал ер нь бол байдаг. Гэтэл мэдээж энэ бол ганцхан Монгол хүмүүсийн жишээн дээр ярьж байгаа зүйл биш. Өөр өөр одоо хүмүүсийн жишээн дээр ярьж байгаа зүйл шүү дээ.
1: Тэгэхээр багшаа одоо ямар нэгэн хүүхдтэй холбоотой асуудал байхад тухайн хүүхд төр очихгүйгээр хинт хамгийн түрүүнд хандах хэрэгтэй байх тэгвэл
0: хамгийн түрүүлээд сургуульд хандах хэрэгтэй. Сургуулийн зүгээс бид хэд юу зөвлөдөг гэхээр аль болох тухайн өдөр нь за мэдээж одоо тэ тухайн өдөр нь тэр мэдээлэл өгч чадахгүй байх юм бол маргааш нь маргааш өглөө ч юм уу тэ маргааш нь тухайн асуудал ямар нэгэн асуудал үүслэх гэхэд зэрүүсээ цаг алдалгүйгээр мэдгэдэг хэрэгтэй. Цаг алдалгүйгээр мэддэг чээ. Тэгэх юм бол бидний зүгээс цаг алдалгүйгээр асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болно. Тэгэхээр тухайн өдөр нь эсвэл маргааш гэхдэн заавал мэддэрэ гэж зөвлөдөг.
1: За энэ өстой бидний мэдэх өстой зүйл байна.
0: Тийм. Тэрэн дээр манай хүүхдүүд мань өөрсдөө яадаг вэ гэхээр айгүй амархан юм аа мартчихдаг. За тэгээд дараагийн өдөр нь 2 өдрийн дараа 3 өдрийн дараа асуух юм бол манай нөхдүүд зарим нь сандаггүй. Эсвэл нөгөө цагаад найзалцсан байж идэг. Тэгэнгүүт юу болсон яагаад тэгсэн гэдэг юмнуудыг бидэд ерөөсөө ингээд буцаагаад тэр мэдээллийг ерөөсөө хангалттай байдлаар хүүхдүүдээс гаргаж авч чаддаггүй. Тэгэхээр дордор нь л тухайн асуудлыг шийдэхгүй бол хэд хоногийн дараа гэхэд бид нар мэдээлэл шангалтгүй болоод асуудлыг шийдвэрлэх гээд байгаа арга зам маань ч гэсэн үр дүнгүй болоод аль алиндаа юм цаг алдсан юм болох гэдэг. Яг хөө саяны нөгөө хүүхдээ яаж дэмжих вэ гэдэг дээр багцлаад хэлэх юм бол те түрүүний нөгөө хэлсэн хүүхдээ айгүйх ятардаг учраас айгүйсэн амрах хэрэгтэй. Амрахта бид нар те агаарсалхыг нь гаргаж биеийн хөдөлгөөнийг хэлэх нь яагаад гэвэл хүүхдээ өсөлт хөгжилтэй үед биеийн хөдөлгөөн хийх нэг 5 гүүх 4 өсрөх ч гэсэнтэй хүүхдийн өсөлт хөгжилт айгүй чухал үүрэгтэй байдаг учраас аль болох гадаа гаргаж тоглох, за нойрыг нь сайхулах, хоол хүнсийг нь сайн шинтэжэлтэй хоол хүнсүүдийг нь өгөх, за тэгээд мэдээж хүүхдтэйгээ тэр сургууль дээр болж байгаа үйл явцуудын талаар байнга ярилцах, тэ ямар нэг асуудал үүсэх юм бол сургуультайгаа цаг алдахгүйгээр харилцах, за тэгээд ямар нэг асуудлыг тухайн асуудлыг яаж шийдснийг нь би мэдмээр байна гэд одоо сургуультай хэлж болно. А сургуульд их юм бол тэр дор бүрний юм асуудлыг ингэж шийдлээ гэдгийг дор бүрнээ хэлээд явдаг баг.
1: За маш их баярлалаа манай багшаа. Би өөрөө бас яг австрал хүүхдүүдэд сургаж байгаа ээж хүний хувьд таны энэ хэлсэн зөвлөгөөнүүд бол надад ингээд тарих толгойд яг орж ийн л да. Би хүүхдийнхэн ланч боксонд юу хийх гээд авчихсан бэлтцэн байгаа билээ гэдгээс эхлээд хүүхдээ тараад ирснийхэн дараа би тэдэндээ ер нь яаж цаг зав гаргаж байгаа билээ гэдгээ эргэж харах хэрэгтэй юм байна гэж бас бодож байлаа. Ингээд хоёлаа энэ удаагийн дугаараа өндрлээ. Ирэх 7 оны дугаартаа хүүхдүүдийнхээ сурлагад илүү чиглэсэн сэдвэр ярилцвал ямар вэ гэж бодож байна. Хэрвээ хүүхэд нь сурлагаараа хоцорч байвал эсвэл хүүхэд нь маш сайн сурдаг бол тэднэрт одоо ямар боломжууд байгаа вэ гэдэг талаар хоёулаа өргөжлүүлээ ярья. За тэгээд мэдээж монгол хэлний асуудал гэдэг маш том сэдвүүд давхар орж ирнэ. Ингээд ирэх 7 оногт эргээд уулзлаа. Түр баяртай.
2: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
1: Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль биесний эрхтэйгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.

0: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
1: SBS Audio application-ыг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой. SBS Audio application-ыг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнэгүй татаж авах боломжтой.
0: Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа аль бие усны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page удас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд 7 өдрийн мянмар гарагт эргээд уулзлаа. Түр баяртай.